0: și zulă fiertă.
1: Curții Garage, a Radio Musica di Curți. Curții Garage, in Putti Vecchio, 106.4.